Det var Geir Ødegården, telemarking, som sang om Gran Canaria. Vi skal til hovedmetropolen på Gran Canaria, nemlig Playa del Inglés, den mest populære turistbyen der nede. I 1979 spilte vikingarna inn en sang til ære for Playa Inglés. Playa del Inglés heter egentlig, men her heter den Playa Inglés. Det var på det første albumet som Christer Sjögren medvirket på som vokalist. Så var det med en sang som Paul Palette hadde skrevet, Paul Salin altså. Den kommer her og heter altså Playa Inglés.